0: すっと待てました。ご指導ありがとうございます。どうぞ。研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。
0: あ。

0: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: おお。じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い添えウイルスの機能を確かめます。その家畜が病気で月数を死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
1: よし、
0: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部のオペ室だ。全ての人体試験がここで行う。
1: ああ。
2: バケモン！おめでだ！バケモン！
0: しばらく素敵な演出があります。
2: 你干什么？
0: これから時間をかかります。

0: れが我が部最新のウェルスです。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを使います。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょう。
1: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: を尽くします。
1: ああ、この世の成功を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。

0: 们现在面临的局面太复杂，我怀疑我们内部出问题了。
1: 没错，这小鬼子跟得也太紧了。徐二彪，
0: 我不是半道理解他们，鬼子想做这么一出戏，未免太费力气了。
1: 会不会是复兴社内部出了问题？
0: 别追了，疫苗配方要紧。嗯，看来这次是冲你来的。
1: 猜对了。
2: 鬼，我看出来了，小日本一动不动，太能挺了。咱们要想进去，要么咱们会飞，要么会打洞。
0: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
1: 怎么样，
3: 张先生，我们失手了。
1: 我说过他必须死，只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
3: 我们的行动引起了苏海龙和曾孝明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕得不偿失啊。
1: 你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
3: 是，
1: 滚。
4: 乔刚，
5: 爷。
4: ソハイロン大地は総雑貨店から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
5: ソハイロンの動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。ソハイロンの足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
4: はい。報告。
6: 入れ。
7: 石原係の電報です。
6: 下がれ。
7: はい。
4: 石原係か、ご指示あるか。
5: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンと心情を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
4: 電報から見ると加賀は慌てている。
5: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。画家蔵を探して何かあったら報告しろ。
4: はい。報告。
6: 入れ。
7: カカ、ユヨン薬局全員殺された。
5: わかった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备的，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。好。何度も言ったんだろう。万事小心だ。言ったはずだ。待ってたら角倉を探すって。
1: そして何かあったら俺の報告しろって。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
2: 私は念のため奴らを捕まえた。俺からの見ると全部やっちまえ。
1: 何を言った殺す。お前は殺しきれるのか。品々がそんなに多い。今度は何度も命令と方針を出したので、 精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、裏で観察しかない。わかるか。
2: はい。
1: 現在俺らのやるべきはどうやらバレないようにあいつらを話すのだ。あいつらはバカじゃない。今頃すでに気づいたんだろう。

0: いえ、
1: 指示通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野二郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野二郎誰です。
2: 蘇海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の二分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 香川。指示通りに高倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が高倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: 救う電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
0: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
0: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
2: 老陆，老陆，
3: 畜生！
2: 我一定饶不了他们。
4: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊。
2: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
5: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
4: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: 油断すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい、奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か、確認電報は出しました。

0: さんすぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい、奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か、確認電報は出しました。

0: で車を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 手首隊と遭遇した。私と機動は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。
3: 换衣服，咱们去镇上接秦牛和玉哥哥他们，然后去东平教堂，快！

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？
1: 什么配方？
0: 说不说？很好，不说是吧？九斗马队。
2: 誰だお前。申し訳ございません。何かご用が。
0: 帝国を侵攻か。

0: 彼らが軍の罪を贖うのだ。今やってること怖がないのだ。
1: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。
0: うん、バカ。話しか聞いてないのか。
2: 你是这里的神父？
3: 正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
4: 我们的任务就是带走你。
0: 慢点！
1: 何をするんだだ。状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 向こうだ。

0: 的命苦。万事小心。
1: 公開の部屋で小川戸過去倉の死体を見つけました。
2: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ。
1: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
2: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか。
1: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
2: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従ってスーハイロンの動きをつかんで。
1: はい。

0: ウイルスの中核部だ。おそらく300人くらいです。サックが核が含まれんです。部分2つがある。ウイルスの研究と接触は1日分やる。第一部が肝臓検査職の馬の血液素研究する。
1: 電前ケジの、ペンジの、ナメル。二部が三つのポムがある。結構だ。司令部はどう？教えろ。2階にあります。2階はウェルス見本室。2階は司令部です。お前らの、ハーク部隊の人体配達の線路は教えろ。
0: モジャート外、西川の、
2: 時間は？
0: 火曜日と金曜日。
2: 一回ずつ。阿彪，让他赔偿去吧。
3: 开了。

0: 報告長官、恵子さんが残った暗号を見ると、そうからも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？ソーハイロン見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、ケイコバレた。

0: ケイコ、君はバリタンのか。
1: リサ、我が軍大釈放部隊が蘇海龍の部隊に襲われた。どうしよう。
0: なんだと。
1: 昨日午前にケイコ、下に暗号を残した。七つほあるいは治安が中だ。お前は何やってんだ。
2: 君のこと暗号通りに探しましたが、大百部隊と全く逆の方向に行ってしまいました。
1: お前の意味は私のせ
2: い。いいえ、
0: もういいんだ。今回百部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報を蘇海龍に渡した。
1: 何者だ。
0: わからないな。今から見るとこいつは我が軍の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来は蘇海龍をきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
1: 兄さん、すぐ蘇海龍らのどころに戻って、できる限り蘇海龍同士を消滅する。
0: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
1: 安心してよ、方法あるだ。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献，来，我敬大家一杯。来，来。
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。
5: 陆军长，马政委，我苏海龙敬你们，是你们带出了这样一支出色的部队，我苏海龙佩服你们。
4: 哎，这场仗要是没有你啊，是不会打得这么漂亮的。这帮兄弟们个个都夸你是天降奇兵。
3: 说得好，来喝一个。哎，
4: 海龙啊，下一步什么打算呢？
5: 先回趟新京，商量一下下一步的计划。现在疫苗和配方还没有找到，我的任务也没有完成。
3: 哎，现在100部队已经被我们彻底打垮了，新的疫情啊不会再出现了。

0: 这地方人来人往的，比较复杂。日本人的眼线又多，要是让他们发现了，那可不得了啊。
1: 那你倒是给他们找个地方啊。哎呀，不行，万一你要是告诉小日本子，我们咋整？你那一天呀，比我还彪呢。
2: 怎么样？你帮他弄着，我去找三哥说点事儿。
3: 嗯。
4: 哟，回来了，来咋样？妹子腿怎么样，厉不厉害？
2: 你就行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
4: 什么玩意？
2: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
4: 干啥去？我你啥呀你啊？我是不是早就跟你说过他有问题？就是不信。人大得狗大笨，抱大褶多，长个脑袋净显个了是吧？什么什么要说啥？给我蹲蹲！
5: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
4: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧？是吧？
6: 我救他两回呀、啊！哎，他怎么能骗我呢？啊？
7: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样的。这样一来，我觉得反倒安全了。
0: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
8: 哦，那咱们来跟。
9: 看看。謝罪に来ました。
8: 謝罪どういう意味だい？
9: 今回私のせいで関東軍第百部隊はスハイロンにやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
8: ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤山いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが発壊した百部隊の工場は一部だけだ。本当の再建工場は地下10メートル以下なんだ。それに第百部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
9: ありがとうございます。
8: ああ、ワクチンの行方は分かったか？
9: まだ調べ中です。稽古はまだ総廃炉に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
8: このワクチンは第百部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロンたちには取られるなよ。
9: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
8: うん、いえ。
9: あの前哨法を解除にさせた。
8: そうだ、自分の考えある。
9: 俺から見ると、奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の信教責任です。だからこいつを信用できない。
8: 今のうちに利用するだけだ。だが張天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
10: 来来来，客官喝茶。
4: 去跟着他，去报告老板，就说我们已经发现曾小姐了，快去。

0: コモカさん、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに憎しな人と戦う。
1: ふん、武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワン・ユエインの夫が見えました。
0: 連れてこい。
2: はい、うん、
3: はい。中村大臣、大太君，我来给你请安来了。
0: 阿六，
3: 嗨，
0: 我们算是熟人了，不用客气。你有什么重要情报，说说看。
3: 大太君，我是来向你讨赏来的。
0: 讨赏？
3: 哎，大太君，你们是不是要抓豆腐包啊？抓不到的吧？我晓得豆腐包在哪里的。我知道的，
0: 他在什么地方？快说！